0: amerikanci të Infinity Reverses, Astro Cat Number 9, përdojnë më sështë të muzikot shtatite, të vasë bodega, kështu e këfë mega qasë për ditë vesed mici.
1: Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should be the only exception to the universal law.